0: Aryoyo Jenayah Cyber 2026 Perangi Pemalsuan Digital dan Image Intim Palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dilaporkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, dia orang kena anggap ini sebagai dia orang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas menundukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Mexico. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Haryoyo Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Okey, 941. Okey, bermula 1 Julai kemarin ni. Kemarin sebenarnya 1 Julai perkara-perkara penting yang kita ni perlu tahu. Pasport Malaysia berwajah baharu. Pasport Malaysia antarabangsa dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat. Bermula kemarin, di samping itu juga mekanisme baru diesel bersubsidi Budi Madani. Individu layak boleh membeli diesel pada harga subsidi RM2.10 seliter tertakluk kepada syarat dan kota yang ditetapkan. Bermula kemarin, hari ini sudah dua. Kemarin 1 Julai. Dalam pada itu juga voucher buku Madani. 2.2 juta pelajar terima manfaat voucher buku Madani bernilai RM100. Dan ini yang paling siok juga lah. Siok jadi dengar. Pemansuhan cas RM1 antara bank. Penggunaan kad kredit tempatan tidak lagi dikenakan cas RM1 apabila mengeluarkan wang di ATM atau Smart Recycle Machine ataupun SRIM. Kalau sebelum ini kan, kalau kita ni bank kita ni lain, lain anunya, kita dikeluarkan daripada bank yang lain ataupun di mesin ATM-nya, kita ni kena cas RM1. Tapi bermula kemarin 1 Julai tidak ada lagi cas lah RM1 antara bank. Pemansuhan cas RM RM1 antara bank. Selain itu juga apa lagi yang 1 Julai penutupan kaunter bayaran fizikal, bayaran fizikal KWSP. Pembayaran caruman di kaunter fizikal dihentikan. Pembayaran caruman perlu dibuat melalui saluran digital seperti iAccount atau ejen yang dilantik.

0: Baiklah, sukai panduan kita ini bersama sudah pun pukul 11 pagi. Berita yang kita petik dari bilik berita RTM Sarawak. Projek menaik taraf sistem minyak persatuan nelayan kawasan ataupun PNK Kabung itu dijangka meningkatkan akses bekalan bahan api kepada komuniti luar bandar. Adun Datuk Muhammad Chi Kadir, Adun Kabung Datuk Muhammad Chi Kadir berkata projek tersebut dapat mengurangkan kebergantungan penduduk untuk mendapatkan bekalan minyak dari kawasan yang lebih jauh. Ia juga menjimatkan masa serta kos perjalanan ditanggung komuniti nelayan yang memerlukan bekalan bahan api secara berterusan. Stesen minyak tersebut terletak di Kabung Bazar di atas tapak milik Persatuan Nelayan kawasan Kabung. Datuk Muhammad Chi Kadir ditemui media selepas mempengerusikan sesi perbincangan projek tersebut di Kabung. Cipta dan reka sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia sejagat. Itu pesan Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuih Hian yang mahu Konvensyen Inovatif dan Kreatif KIK dijadikan medan untuk mengaplikasikan inovasi dan bukannya sekadar untuk meraih piala. Inovasi juga akan membantu meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Datuk Amar berkata demikian pada Majlis Penutupan Konvensyen Inovatif dan Kreatif Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Kuching. Beliau sebelum itu turut menyaksikan sejumlah hasil inovasi hasil KIK Kementerian Terbabit. Konvensyen dua hari itu disertai 29 kumpulan dari semua pihak berkuasa tempatan PBT negeri. Kira-kira 2,000 peserta dijangka sertai Rimbun International Sematan Run 2026 di Pantai Sematan pada 6 September depan. Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan yakin penganjuran acara berskala besar itu dijangka memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Bercakap kepada sidang media di Kuching, beliau berkata penganjuran acara tersebut bukan sekadar program larian semata-mata, tetapi membawa elemen tanggungjawab sosial korporat, tanggungjawab sosial korporat CSR yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Antaranya termasuk sokongan kepada pusat dialisis Lundu serta syarikat Sarawak Forestry Corporation SFC khususnya dalam usaha pemuliharaan alam sekitar dan perlindungan biodiversiti. Acara menampilkan tiga kategori larian iaitu 5 km, 10 km dan 21 km. Tarikh tutup penyertaan ditetapkan pada 1 Ogos depan. Sebuah kapal tunda ditahan dalam operasi penguatkuasaan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM di perairan Miri. Pengarah maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad berkata, kapal berkenaan ditahan kira-kira 4.6 batu nautika di barat laut Lutong pada petang 29 Jun. Kapal tersebut dikesan sedang bersauh di kawasan perairan berkenaan. Pemeriksaan mendapati kapal itu dikendalikan 8 kru terdiri daripada warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan India. Kapal tersebut didapati gagal memukakan pas pelepasan pelabuhan yang sah dipercayai melanggar peruntukan di bawah Akta Kastam 1967. Kapal tersebut kemudian ditahan dan diiring ke pangkalan sebelum diserahkan kepada pegawai penyiasat Zon Maritim Miri untuk tindakan lanjut. Itu berita yang kita petik dari bilik berita Ehwal Semasa RTM Sarawak. 10:05 pagi.
1: Bimbang FM pasti di hati.

0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Projek menaik taraf stesen minyak Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kabong dijangka meningkatkan akses bekalan bahan api kepada komoditi dua bandar. Adun Kabong, Datuk Muhammad Cikadir berkata, projek tersebut dapat mengurangkan kebergantungan penduduk untuk mendapatkan bekalan minyak dari kawasan yang lebih jauh. Ia juga menjimatkan masa serta kos perjalanan ditanggung komoditi nelayan yang memerlukan bekalan bahan api secara berterusan. Stesen minyak tersebut terletak di Kabong Bazar di atas tapak milik Persatuan Nelayan Kawasan Kabong. Datuk Muhammad C. Kadir ditemui media selepas mempengerusikan sesi perbincangan projek tersebut di Kabong. Cipta dan reka sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia sejagat. Itu pesan Timbalan Premier Dato' Amar Dato' Singkuhian yang mahu Konvensyen Inovatif dan Kreatif KIK dijadikan medan untuk mengaplikasikan inovasi dan bukannya sekadar untuk meraih piala. Inovasi juga akan membantu meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Dato' Amar berkata demikian pada majlis penutupan Konvensyen Inovatif dan Kreatif Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Kuching. Beliau sebelum itu turut menyaksikan sejumlah hasil inovasi hasil KIK Kementerian terbabit. Konvensyen dua hari itu disertai 29 kumpulan dari semua pihak berkuasa tempatan PBT Negeri. Kira-kira 2,000 peserta dijangka sertai Rimbun International Sematan Run 2026 di Pantai Sematan pada 6 September depan. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan yakin penganjuran acara berskala besar itu dijangka memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Bercakap pada sidang media di Kuching, beliau berkata penganjuran acara tersebut bukan sekadar program larian semata-mata tetapi membawa elemen tanggungjawab sosial korporat CSR yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Antaranya termasuk sokongan kepada Pusat Dialisis Lundu serta Sarawak Forestry Corporation SFC khususnya dalam usaha pemuliharaan alam sekitar dan pelindungan biodiversiti. Acara menampilkan 3 kategori larian iaitu 5 km, 10 km dan 21 km. Tarikh tutup penyertaan ditetapkan pada 1 Ogos depan. Sebuah kapal tunda ditahan dalam operasi penguatkuasaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM di Perairan Miri. Pengarah Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad berkata, kapal berkenaan ditahan kira-kira 4.6 batu nautika di barat Laut Lutong pada petang 29 Jun. Kapal tersebut dikesan sedang bersauh di kawasan perairan berkenaan. Pemeriksaan mendapati kapal itu dikendalikan 8 kru terdiri dari daripada warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan India. Kapal berkenaan didapati gagal mengemukakan pas pelepasan pelabuhan yang sah dipercayai melanggar peruntukan di bawah Akta Kastam 1967. Kapal tersebut kemudian ditahan dan diiring ke pangkalan sebelum diserahkan kepada pegawai penyiasat Zon Maritim Miri untuk tindakan lanjut. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Suara Satu Jiwa.
1: Hai Uwi Paisudai, malah lu dengar video tau, lu tetap mumpang niat FM aja, kosong aja, WN aja, Megahertz.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching. Selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Malaysia mengutamakan reformasi tadbir urus negara melalui pembaharuan yang menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial dengan perubahan bermula di peringkat domestik. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Ibu Negara. Tambah beliau, fokus negara kekal kepada usaha membina negara yang lebih baik serta membuktikan negara majoriti Muslim mampu mengangkat nilai demokrasi, kesederhanaan dan keterangkuman. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 ketika membuat pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan boleh diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan tersebut. Datuk Fahmi mengingatkan pengguna mengenal pasti ATM milik bank melalui logo yang dipaparkan pada mesin berkenaan berbanding mesin kendalian pihak ketiga bagi mengelakkan kekeliruan. Ringgit dibuka lebih kukuh berbanding dolar Amerika pada awal dagangan hari ini disokong sentimen pasaran yang semakin positif. Pada pukul 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.09 berbanding dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata tumpuan pasaran kini terarah kepada kenyataan pengerusi Rizab Persekutuan Amerika Kevin Warsh bahawa Bank Pusat Amerika tidak tergesa-gesa mengubah kadar faedah dan data ekonomi Amerika yang lebih lemah daripada jangkaan menyokong pengukuhan ringgit. Pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH dilihat sebagai langkah serampang dua mata bagi memelihara kebajikan penjawat awam selain berupaya meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Ketua Jabatan Pemajuan Profesional dan Pendidikan Lanjutan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM Profesor Madya Dr. Nur Wahiza Abdul Wahad berkata inisiatif itu bertepatan dalam memenuhi keperluan mendesak golongan penjawat awam. Kemudahan HBH turut memberi kebaikan kepada penjawat awam daripada kategori orang kurang upaya. 8 maut dalam serangan tentera Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Mangsa yang cedera mula meningkat kepada 34 orang termasuk petugas paramedik dan pemandu ambulans. Ketua Pentadbiran Tentera Kiev, Timur Kachenko memaklumkan serangan drone dan peluru berpandu itu turut meranapkan bangunan kediaman. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM Penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Metamit 94.5 MHz.

0: ataupun yang aku lain internet boleh ni muka laman Sesawang lah. https yang www.imposehat.gob.my. Pino suang info-info kesihatan yang boleh jadi begium lah. Tak termasuk ni info sihat berkenaan dengan penyakit TB tu kemai.
1: Okey, sangat terima kasih Timo Encik Denny. Ngencana lagi sebab berkongsi keterangan tentang topik jati untuk bulan tu itu, you know, penyakit TB. Jadi jadi mungkin akan kalau ngongo lah masa maya ada yang sama minggu agu untuk bulan tu itu jadi akan saya ngongo topik berkaitan dengan penyakit TB.
0: Okey, sama-sama deh.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiarono gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngumpuni pi selalu malai maya pede bawa lai ngal aktiviti te sukong kuang no mukpon minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aro mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas maya berkesan.

Monjoy sa badaw mea salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Lunan Lama Lubarito, Tad Lubarito, Radio Malaysia, RTM Kuching. Proses nambah puturu kursi agu Dewan Undangan Pagun Dun Sarawak Patut Balan Maya Lingkas. Ite untuk nyanang kerja-kerja memanau alan pertimbangan lampiran gayo pagun PRN Sarawak akan mikot. Nyugut sinan ketangan media member Dewan Undangan Pagun Adun Telian Royston Valentine Mara cadangan berkenan sudah nyugut proses rundingan perbahasan mayakalap kelulusan dan Dewan Undangan Pagun Sarawak nyugut pembagian undang-undang dalam awal bulan turu tahun lepas. Makanan lagi proses teknikal yang penanau laku Suruhanjaya Pilan Gayo SPR mempersenau kajian penelitian mea penelangan awam patut penanau secara tersusun serta balan lingkas dalam timpu yang munasabah menintong penggal Dun Sarawak titi mempers tahun keturi sonja bubar secara otomatik. Selugut maino beliau bara perintah federal komited nantu proses berkenaan onjap dipengaruhi sebarang pertimbangan politik yang boleh nyabab kajak-kajak memanau-nau lambat. Polis Diraja Malaysia PDRM mea pasukan polis Diraja Brunei PPDB nagu lagi kerjasama strategik untuk mampan jenayah rentas sempadan. Ite mea fokus berkaitan perkongsian keterangan perisikan penyelarasan operasi keselamatan mea penguatkuasaan dalam sawat sempadan Malaysia Brunei. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Mara kerjasama ino dipersetujui dalam sinan meeting yang nato dalam Indo Upis PPDP dalam Brunei Kenyabe berkaitan lawatan kerja rasmi beliau timur negara berkenaan. Beliau Mara meeting ino jadi platform peralu untuk nagu lagi kolaborasi kedua-dua pasukan keselamatan maya mampan hal-hal jom moncoy rentas sempadan. Aninika Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sarawak DCP Saiful Lizan Ishak, pegawai-pegawai kanan Tan Indo Pis Polis Kontijen Sarawak serta teto-teto Polis Daerah Tan Miri, Limbang, Maya Lawas. Delegasi Brunei daripada laku Pesuruh Jaya Polis Brunei Dato' Sri Pahlawan Sulaiman Alidin. Borderland Music Festival 2026 target sesuang balu juta ringgit Timur Sarawak nyugut kajak-kajak ngato festival muzik elektronik paling gayo Lamponyo. Festival edisi ke Apatino numangi minit ikut antara 20,000 sampai 22,000 ngulun jelama mikot sebuah dongadau kajak-kajak ngato no. Pengasas Borderland Music Festival Tiger Ming Mara targetino arono pertambahan berbanding kira-kira pot balu ribu ngulun jelama mikot yang narikot dalam kerja-kerja ngatono dalam tahun lepas. Sambutan awal Timur Festival berkenaan Ani Bono-Bono moncoy apabila tiket penebali sudah saboi 54%. Walaupun kakak lapung lebih 2 bulan lagi, sonjob acara berlangsung. Beliau maranino dalam pertemuan media dalam Kuching. Ya Markus Ledi, Najib Berito, Mujur Sibadaw, Mia Salam, Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: tak jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Justin.
1: Keliak sebab ia seminak dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet nak tang mana di kedak ke.
0: Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.